ka mizumba ya ku hambana hambana. Yenzel ikumeka a Bairro Fidel Castro a kusirinene istrato shingani tai ya kunanga MC One Stop ani inkwaso leswi uslavaka. Loko la kutuba tingwan unga ifonela ka 86 93 04 555.

0: karlu jwefisu. Akumbele watsamitiku kuveni varula. Natsimbisa shwa kuveni kukariku isiwa mabulu ni mfumu ya madropa. Lisha kuva kutava kunyikiwa ama subsidio. Lava valanza kuntiru wa ntleketo luma dropeni. Kambe akuengeteli waka maliku kwa kela kuva tleketi. Kutendliwa ntsena ka lava kongomaka a swifundzeni kumbe a swifundzankulu.
1: Já apelaram a paciência a todos os transportadores, já apelaram a paciência à população que estamos a trabalhar para que haja um ponto de encontro, que haja um mesmo que não prejudica nem ao transportador e nem ao cidadão.
0: Almaritu ya mrangeli wa tantleketlo dropeni la kanchanchai Carlos Ofiso. Kamfukale kokala kunga fambiwi. Inyimisiweke kamishu wanyamuntla kukumeka Patrice Lumumba prala kanchanchai ni ukongoma andambini dujmili lomba tsamitiku watsiniseke kekuveni vafamba mnenge loko vaya drupini kumbe ndaweni tingwani tantiru.
2: Banja la frelimu li tatia avanatiko kwa varula. Mashweni kakupakama kama lea nshavu wa mapalafeni. Maritula wa ya mrangalu wa nchawa wa ntinzo sikatala banja la frelimu kagaza Alcinda Abreu. Avula lesuwa kuingeteliwa kama lea ya mapalafeni. Aishi gemu ntena shamfumu watiko kambe. Sisinzisu swa matiko yungkwa ya misava. Ikolaka nyimpi ndawini ya shiteritu durumush. Angala na kunza ka 20% ta mapalafeni la matiko. Waka msavini inkwayo. Alcinda Abreu, avula vula kagovela kayona kumekeke mchawa ya asufunza zeni kaku jongo zela nchakletanu ya tiko ya siro swabanjalele.
3: Por isso nós temos que juntar esforços. Este é o momento de estarmos serenos, mas ativos. Unirmos-nos em torno da causa nacional. As dificuldades são várias, umas são internas, outras são internacionais, externas a nós próprios. Por isso, quando há esta situação de dificuldade, a união é muito importante, onde nós analisamos juntos, depois fazemos cada uma atuação dispersa das decisões que são tomadas.
2: Maritu ya mrangeli wa tawantinza wakusetela banja la frelimu ka Gaza Alcinda Abreu loko avulavula mahlweni ka mfinyawulu ni mfilumfilu leyi wonekaka ka tindatuka rita tiko la msaviki hikola ka ku tlakuxiwa ka male ya nshavu wa mapalafeni. Nongonoko wa mahungu hi emisora provinciali ya ka Gaza ya mahlweni atikweni kuni kukala kunga twananiwi hikola ka maunwa lama phalalaka amaunwa mayelana ni ku va kuluwa leswaku ku na vanhu lava va luzaka swirho swa vona swa ununa kumbe usati hi ku va va tshukile va khomiwa emunhu wo karhi maunwa lava se ma xanisaka hi ntamu swinene atiko Nikola Mukavele.
4: Mukombisi wa banja la frelimu ntsindza lomu xifundza nkulu Gaza hi lwa tsatsiyaka vahanyi kuveni va hambukana ni leswi swi vulavuliwaka swa mawunwa matshan'wini ya kuve ku yisiwa mahlweni leti ti yelanaka ni mavunwa lomu tikweni. Mukombisi wa banja la frelimu ntsindza lomu xifundza nkulu Gaza Alcinda Abreu a li karhi a vulavula hi kola ka mawunwa lawa ma karhi ma phalalisiwa ya ku yelana ni ku khwanganisiwa ka swirho swa ununa hi ku khumbiwa ntsena. Alcinda Abreu a vula leswaku vahanyitiku ku laveka va ni a ntshimatshima ya ku tiva a risima la ku kala va nga hembi na a cukisisa leswaku a xa ntshimatshima ku laveka ele ku byala a kurhula ni ku ve ku phalalisiwa a leswi i nga ntiyiso. Alcinda Abreu a ya mahlweni a vula leswaku a swi twisiseki ku munhu hi ku khumbiwa ntsena a nga va a khwanganisiwa swirho swa yena swa ununa na a vula leswaku leswo i mawunwa a ku laveki swi phalalisiwa hikusa swi nga tshuka swi onhetela vuhanyi byinene lomu tikweni. Alcinda Abreu a li karhi a vulavula eka vukuli bya mahungu ndzhaku ka nhlangano wukulukumba swinene wu endleke wa masiku manharhu lomu xifundzankulu Gaza nkarhi ya lunghiselaka a nhlangano ukulu u nga ta endleka hi agosto le xifundzankulu Manica.
3: Quando a gente recebe informações, primeira coisa é pensar, será? Antes de começar a divulgar e espalhar mensagens que às vezes são mentiras, não são verdadeiras. E uma das coisas, nós temos que combater o boato. Quando nós dissemos, nós temos que focalizar mais naquilo que é importante, naquilo que é essencial para o país, para a família moçambicana, uma das coisas é combater o boato.
4: Aí ele cara, longo local no marido,